Na početku koncerta Dua del Valle čuli smo 5 skladbi za klavir četveroručno Giorgia Ligetija. U nastavku programa sa snimke njihova madridskog koncerta čućemo sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca sa stavcima Prelude, Rustique i Finale.

Duo Del Valle, koji čine pijanisti Luis i Victor Del Valle, izveo je sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca. Sa snimke njihova koncerta održanog u Madridu u svibnju 2026. u nastavku ćemo čuti La Valse za dva klavira Morisa Ravela.

Čuli smo Scaramouche opus 165b Dariusa Mioa u obradi za dva klavira i u izvedbi Dua del Valle. Sa snimke koncerta održanog u Madridu u svibnju 2026. čućemo fantaziju na Porgy i Bess Georgia Gershwina u obradi Percya Grangera.

Duo Del Valle u sastavu Luis i Victor Del Valle klaviri izveli su fantaziju na Porgy i Bess Georgea Gershwina u obradi Percya Grangera. U dodatku koncerta čućemo ukrcaj za kiteru Francisa Poulenca, a potom i ritualni ples vatre iz baleta Ljubav čarovnica Manuela de Falla.

U izvedbi Dua del Valle čuli smo ukrcaj za kiteru Francisa Poulenca i ritualni ples vatre Manuela de Falle. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo skladbu Amerikanac u Parizu, Georgea Gershwina. Simfonijskim orkestrom iz Melburna dirigira Jorge Mester.

U izvedbi sopranistice Victoria de Los Angeles i gradskog orkestra iz Barcelone pod vodstvom Antonija Rosmarbe čuli smo skladbu Svibanj Eduarda Toldrena, stihove Trinitata Katazusa. Drugi dio programa zaključit ćemo Segovijanom za gitaru opus 366 Dariusa Mioa.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na 3. programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Goreckog, Prokofjeva, Lindbergha, da Bologne, Duka, Klare Schumann, Bacha, Peggy Glenville Hicks, Perta i Offenbacha. Počet ćemo snimkom danskog radija. Miserere opus 44 Henrika Goreckog čućemo u izvedbi zbora danskog nacionalnog radija pod vodstvom Jespera Grovea Jørgensena.

Pod ravnanjem Jespera Grovea Jurensena zbor danskog nacionalnog radija izveo je Miserere opus 44 Henrika Goreckog. U nastavku programa čućemo sonatu za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva.

Ansambl Millenarium izveo je instrumentalnu inačicu madrigala Aquila Altere Jacopa da Bologne. Na redu je Villanelle za rogi orkestar Paula Dukas u izvedbi hornista Esse Tukije i simfonijskog orkestra Finskog radija pod vodstvom Michaela Edelsona.

Bila je to trio sonata u G-duru Johana Sebastiana Baha u izvedbi ansambla Augeletti, BBC-evog baroknog ansambla nove generacije. U nastavku programa čućemo tri gimnopedije Peggy Glanville Hicks u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Sidnija.

Slušali smo Magnificat Arva Perta u izvedbi ansambla Jauna muzika pod ravnanjem Vaclavasa Augustinasa. Za kraj još jednog euroklasiknog turna čućemo Prekrasnu noć, barkarolu iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha u obradi Maxa Voltaga.

Slušali ste kantatu o moralu Umjerena sreća Georga Filipa Telemana u izvedbi tenora Martina Klitmana, kojeg je pratio Simon Standage na violini, Jane Coe na violončelu i Lars Ulrik Mortensen na čembalu. U nastavku John Dowland i Svi vi, ljubav ili sreća. Slušamo sopranisticu Lidiju Horvat-Dunjko u pratnji lutnjista Edina Karamazova.

0: Epiron.
1: Da istogimena al bolienara.
0: Jeje.
1: Ovdje.
2: Zašto pljuješ nama?
3: Ako sve to nosan utro, to bio za te.
2: Još ne izađe otrov s tako slatka mi.

0: Sjećaš se, nešto je bljesnulo crveno i slike su se nizale bez zastoja. O plovidbu, o podat na glino i svih slojeva vremena. O laka pitanja koja kamenje pretvaraju u oblake. O mrežo od sunčevog zlata. Sada ti pišem iz daleke zemlje u kojoj je lako izgubiti dobar vid od previše stvarnosti. I onda treba dugo hodati po nekom rubu kako bi se vratio. Pišem iz zemlje ciklama koje ne prestaju uvenuti. Zemlje hirovitih žutih oznaka na asfaltu koje se nepredvidljivo odvajaju, uzdižu, uspravljaju. Postaju putokazi prema stazama iz sna. Ali u snu postoje samo zatvoreni prozori sa svojim dalekim fragmentima plavetnila. Pišem ti iz crnog
1: u crno.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Nocturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji su mezzosopranistica Ann Hallenberg i ansambl Concerto Copenhagen pod vodstvom Lasa Ulrika Mortensena održali u Kopenhagenu 15. kolovoza 2025. Na rasporedu su ulomci iz opera Sartija, Gluka, Scalabrinija, Utinija i Kelarija. A čitav program otvaramo glazbom nastalom u Hrvatskoj. Slušamo trio u Beduru, varaždinskog skladatelja Leopolda Ebnera.

Čuli smo Lemminkainenov povratak Žana Sibeliusa. BBC-om filharmonijom ravno je Jan Pascal Tortelje. Nastavljamo slušati BBC-eve ansamble. Zbor BBC Singers otpivaće misu Svetog Dominika francuske skladateljice Roland Falcinelli.

Poštovani slušateljice i slušatelji, drugi dio noćnog programa otvaramo snimkom koncerta održanog u Kopenhagenu 15. kolovoza 2025. Mecosopranistica Anna Hallenberry i ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom Lasa Ulrika Mortensena zato su priliku odabrali ulomke iz 5 opera proizvedenih ili u Kopenhagenu ili u Stockholmu. Autori su im Giuseppe Sarti, Cristo Filibald Gluck, Paolo Scalabrini, Francesco Utini i Fortunato Kelleri. Najprije slušamo uvertiru Napuštenoj Didoni Giuseppea Sartija.